Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa Torakie imeomba Interpol kutoa notisi nyekundu dhidi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuhusiana na kesi ya shambulio dhidi ya wanaharakati wa Global Sumud Flotilla waliokuwa wakipeleka misaada ya kibinadamu huko Gaza. Waziri wa sheria wa Torakie, Akin Guleke, amesema kuwa kesi hiyo inaendelea katika mahakama ya 11 ya jinai ya ngazi ya juu ya Istanbul dhidi ya washitakiwa 35 akiwemo Netanyahu na Fek Moskovich. Guleke amesema kuwa hati za kukamatwa kwa Netanyahu na Moskovich zilitolewa Julai 14 zilifanya wizara ya sheria kuiomba wizara ya mambo ya ndani kutafuta notisi nyekundu za Interpol dhidi yao. Washitakiwa hao wanakabiliwa na tuhuma zikiwemo uhalifu dhidi ya binadamu, mauaji ya halaiki, utekaji nyara na kuwanyima uhuru wanaharakati waliokuwa wakipeleka misaada Gaza katika maji ya kimataifa. Guleke amesema kuwa Torakie itatumia njia zote za kisheria kuhakikisha kuwa wahusika hao wanawajibishwa. Na tukisalia nchini Torakie, taarifa nyingine inasema kuwa makamu wa rais wa Torakie, Jevdet Yilmaz, amesema kuwa usalama wa baharini wa nchi hiyo unaojulikana kama Blue Homeland umekuwa wa kimkakati zaidi kuliko wakati mwingine wowote kutokana na mabadiliko ya haraka katika mizani ya nguvu duniani na kuongezeka kwa sintofahamu. Yilmaz amesema hayo katika hafla ya kufunga tamasha la Technofest iliyofanyika katika kamandi ya kiwanda cha meli ya kivita cha Goljog. Amesema Torakie italinda bila kusita mamlaka na haki zake katika Blue Homeland, akisisitiza kuwa nchi hiyo inataka kuwa yenye nguvu huku ikisimamia haki na kuwatetea waliodhulumiwa. Katika tamasha hilo, meli 37 na ndege 4 ziliwasilishwa kwa umma, zikiwemo TCG Anadolu, TCG Istanbul na TCG Deria, pamoja na vyombo vya baharini visivyo na rubani. Yilmaz amesema kuwa uzalishaji wa ndani katika sekta ya ulinzi umeongezeka kutoka takribani 20% hadi zaidi ya 80%, huku Torakie ikiwa miongoni mwa nchi 11 zinazoongoza duniani katika mauzo ya bidhaa za ulinzi na ikilenga kuingia katika 10 bora. Na taarifa nyingine inasema kuwa majeshi ya Israeli yaingia tena kusini mwa Syria. Majeshi ya Israeli yamefanya uvamizi mwingine katika mkoa wa Quneitra ulio kusini mwa Syria na kumkamata mchungaji mmoja, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Syria. Televisheni ya Al-Ikhbaria imeripoti kuwa wanajeshi wa Israeli waliingia katika eneo la magharibi mwa mji wa Al-Rafid na kumkamata mtu huyo. Eneo hilo limekuwa likishuhudia uvamizi wa mara kwa mara wa Israeli, ikiwa ni pamoja na misako, upekuzi, ukamataji na kuanzishwa kwa vituo vya ukaguzi vya kijeshi. Wakati huo huo, takribani wa Palestina wawili akiwemo mtoto mmoja wameuawa na wengine 14 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Israeli.

kimesema watu hao waliuawa na kujeruhiwa katika mashambulizi ya maeneo ya mji wa Azawaida. Mashambulizi hayo yanatajwa kuwa ukiukaji mwingine wa makubaliano usitishaji mapigano yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10, 2025. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Urusi ambayo inasema kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin amekiri kuwa matatizo katika soko la mafuta nchini humo yaliyosababishwa na mashambulizi ya Ukraine bado hajatatuliwa kikamilifu. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Urusi siku ya Jumapili, Putin alisema kuwa waziri mkuu Mikhail Mishustin anashughulikia madhara ya mashambulizi ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya nishati. Aliongeza kuwa alikutana waziri mkuu huyo siku mbili zilizopita na kujadili suala hilo. Amesema bado si matatizo yote yametatuliwa, lakini juhudi za kuyatatua zinaendelea, huku waziri mkuu akisimamia kwa karibu suala hilo. Putin pia amesema kuwa tume maalumu imeundwa kushughulikia matatizo hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Torekie. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC, na kundi la waasi la AFC na M23 zimekubaliana kuandaa ramani itakayoshughulikia hatua na ratiba mazungumzo ya amani chini ya makubaliano ya mfumo wa Doha yaliyosainiwa Novemba mwaka jana. Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya mazungumzo yaliyofanyika Uswisi kuanzia Agosti 17 hadi 21 kwa lengo la kufufua mchakato wa amani uliokwama huku mapigano yakiendelea mashariki mwa nchi hiyo. Katika taarifa ya pamoja, pande hizo zimesema kuwa zimedhamiria kuendelea na mazungumzo hadi kufikia amani na utatuzi wa mgogoro. Pia zimekubaliana kuweka utaratibu wa pamoja wa kuripoti ukiukaji wa usitishaji mapigano na kushughulikia changamoto katika utekelezaji wa makubaliano. Hata hivyo, mapigano yanaendelea. Msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka amedai kuwa vikosi vinavyounga mkono serikali vilifanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo ya Mukoko na Nyamabunga huko Minembwe. Madai hayo hajathibitishwa kwa uhuru. Mazungumzo hayo yalihudhuriwa pia na wawakilishi wa Qatar, Marekani, Togo, Umoja wa Afrika na Uswisi. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa Wizara ya Ulinzi ya Sudan imesema imedungua ndege isiyo na rubani ya kikosi hasimu katika jimbo la Blue Nile kusini mashariki mwa nchi hiyo. Katika taarifa yake kupitia Facebook, wizara hiyo imesema kuwa ndege hiyo ilirushwa kutoka Ethiopia na kuingia katika anga ya Sudan ikiruka karibu na eneo la Kurmuk. Ethiopia haijatoa maelezo kuhusu madai hayo. Mapema mwezi huu, jeshi la Sudan lilisema kuwa lilidungua ndege tatu zisizo na rubani aina ya FH-95 katika jimbo la Kordofan Kaskazini. Mamlaka za Sudan na mashirika ya haki za binadamu zimekuwa zikilishutumu kundi la RSF kwa kushambulia miundombinu ya kiraia. RSF kwa kawaida hukataa shutuma hizo. Mapigano kati ya jeshi na RSF yameendelea katika maeneo kadhaa, huku vita hivyo vilivyoanza mwaka 2023 vikiwa vimesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya takribani watu milioni 13 kuhama makazi yao, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa. Na taarifa nyingine inasema kuwa jaji wa mahakama ya wilaya ya shirikisho mjini Manhattan, Janet Vargas, amefuta marufuku ya utawala wa Rais Donald Trump ya kusitisha visa za uhamiaji kwa raia wa nchi 75. Jaji Vargas amesema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, alivuka mamlaka yake na kwamba uamuzi wa kuzuia visa hizo ulikuwa kinyume cha sheria. Wizara ya mambo ya nje ilisimamisha mwezi Januari maombi ya visa za uhamiaji kwa raia wa takribani nchi 40 ikiwemo Brazil, Colombia, Misri, Haiti, Somalia na Urusi, ikisema kuwa hatua hiyo inalenga kuingia nchini humo kwa watu wanaweza kuwa mzigo kwa huduma za umma. Hata hivyo, jaji huyo amesema kuwa sheria inataka kila mwombaji kutathminiwa binafsi kwa kuzingatia hali yake ya kifedha, umri, afya, hali ya familia, na badala ya kuhukumiwa

0: kwa misingi ya utaifa. Amesema hatua hiyo inakeuka sheria ya mwaka 1965 inayokataza ubaguzi kwa misingi ya utaifa. Uamuzi huo unawahusu waombaji wa vibali vya kudumu vya kuishi Marekani kupita kuunganishwa na familia au ajira, na hauhusiki na visa za watalii au wanafunzi. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa mabingwa watetezi yani Torekie walifunga Slovenia kwa seti 3-1 siku ya Jumapili na kupata ushindi wao wa pili katika kundi A la mashindano ya Ulaya ya volleyball ya wanawake yaitwayo CEV yanayoendelea huko Istanbul. Torekie ilishinda kwa seti 25-21, 22-25, 25-17 na 25-16 katika ukumbi wa Sinan Erdem Sports Hall baada ya kuanza mashindano kwa ushindi wa seti 3-0 dhidi ya Latvia. Melissa Vargas aliongoza Torekie kwa pointi 19 akifuatiwa na Ilkin Aydin aliyepata pointi 13 na Zehra Gunesh aliyefunga pointi 12. Kwa upande wa Slovenia, Masa Pojaj ndiye alifunga pointi nyingi zaidi akiwa na pointi 17. Torekie ilianza kwa nguvu na kushinda seti ya kwanza kwa 25-21, lakini Slovenia ilirejea katika seti ya pili na kusawazisha mchezo baada ya kushinda 25-22. Mabingwa hao watetezi wa Ulaya walirejesha kasi yao katika seti ya tatu na kushinda 25-17 kabla ya kumaliza mchezo kwa ushindi wa 25-16 katika seti ya nne. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
5: Inja Ankara Radio Sedaye Turquie.
6: Huna İdaatu Sautu Turquie.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Turquie.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Turquie.
11: Esta es La Voz de Turquie.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
13: Юфлет Зари и Тюркия.
14: Чели ши Туарчи Чешън, Бонго Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
16: Да, да, Тюркия гаг радио да.
17: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
18: Етерчия Радио Садбури Тюркия с Хма.
19: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
0: Aici, Radio Vocea Turchiei.
2: Говорит голос Turchiei.
4: Эфирда Turchia Ovası.
10: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Turchiei.
8: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonitis Türkiye.
7: Oldi Radio Glas Turchiei.
1: Gider Radio Amuriye Turchiei.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
9: Kuchira wa Turkiye no koe radio des.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye o voz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
13: Oldu radio glas Turkiye.
16: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumzia jambo la kustaajabisha. Jambo hilo ni ukweli kwamba utofauti katika ulimwengu wa viumbe hai unategemea mlolongo tofauti wa herufi nne pekee. Bila shaka, hivi ndivyo ilivyo kwa mabilioni ya watu ambao rangi ya ngozi zao, muundo wa macho yao, urefu pamoja na uzito wao huonekana tofauti sana. Tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba sisi sote tumeundwa na herufi nne kwa sababu.

DNA ndio molekuli inayobeba taarifa za chembe za urithi za viumbe vyote vilivyo hai. DNA ya binadamu ambayo ina muundo wa hesi mbili na ina vitengo vidogo ambavyo vinavyoitwa nukleotidi. Kila nukleotidi ina kundi la fosfati, molekuli ya sukari na besi ya nitrojeni. Besi hizi za nitrojeni ni adenine, cytosine, guanine pamoja na thymine ambazo zinawakilishwa na herufi A, C, G na T. Adenine, cytosine, guanine na thymine ni matofali ya ujenzi wa DNA. Ncha mbili za DNA zinaunganishwa pamoja na uunganishwaji huo hufanyika kulingana na sheria fulani. Sheria hiyo ni kwamba adenine daima hufungamana na thymine wakati guanine daima hufungamana na cytosine. Kutokana na sheria hizi za kufungamana, taarifa za maumbile zinakaliliwa kwa usahihi na kwa uthabiti. DNA ina jeni zinazoamua sifa zote za kiumbe. Jeni hizi hubeba taarifa muhimu kwa utengenezaji wa protini maalum. Protini hii huchukua jukumu kuu katika michakato mingi ya kibiolojia katika mwili. Kwa mfano, chembe za urithi zinazoamua rangi ya macho yetu huwajibika kwenye protini ambazo zinadhibiti utengenezaji wa rangi ya macho. Katika kila mgawanyiko wa seli, DNA inapaswa kunakiliwa. Katika mchakato huo, hesi ya DNA hujifungua na besi za A, C, G na T katika kila mshororo hujifunga kinyume kwenye besi zao ili kuunda uzi mpya. Kwa njia hii, kila chembe mpya ya DNA hubeba taarifa za kinasaba sawa na chembe asilia. Mabadiliko madogo katika mlolongo wa A, C, G na T yanaweza kusababisha utofauti mkubwa wa kijeni. Mabadiliko haya kwa kawaida huwa ni matokeo ya mchakato wa asili, lakini wakati mwingine makosa ambayo yanaitwa mutation yanaweza kutokea katika mchakato huo. Mabadiliko kwa kawaida huwa hayana madhara, lakini wakati mwingine yanaweza kusababisha magonjwa au matatizo ya kijeni. Na katika baadhi ya matukio, mabadiliko haya yanaweza kuwa na athari nzuri kwa mtu binafsi. Mradi wa jeni ya binadamu, ambao ni mradi wa utafiti wa kimataifa uliokamilika mnamo mwaka 2003, ulifaulu katika kufafanua kanuni zote za kijeni za DNA ya binadamu. Kutokana na mradi huo, ujuzi mkubwa kuhusu muundo wa jeni za binadamu umekusanywa. Habari hii inafungua njia ya maendeleo ya mapinduzi katika nyanja nyingi, kuanzia kwenye matibabu ya magonjwa ya kijeni hadi kwenye utengenezaji wa dawa za kibinafsi.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.